vad finns recepten på återboet nån här? Sködes fors, vad sned vår hin och det däck med år. Tått och virklig gå kan se, das